bi bobo ba ti dai ki mama na omo si dai ni o ki baby na omo dai ninu rin ajo ife o ni o ka jo mo ko mo lubopo kinu wo jo mo dun ka yo wa ojo ma kun o na ni eto yi lo wa fun ki n to wa tarabo oro ti amu wa laaro yi eje n so fun yin pe awon eyan ti n wa yawo won po le rerere o awon eyan ti won fe aya lorde won ti won ti pe wa labi aso won po o eyin obirin na te si nilo ade ori eyin na gbori wole eje ka se isopo laarin eyin mejeje ke si to awon ilana ta lakale ke si bere si ni gbegbe aye alaafia o n loro yin o ba lejo na eyin wa je obirin alakowe ni yin ni onise owo ni yin ni ontayaja ni yin ni eleha ni yin ni te si n fi ade ori e pe number yi 08167782354 08167782354 e ma gbagbe aago mewa gerege laaro yi oni ke to pe o aago mewa gerege laaro yi oni ke to pe kiki da awon obirin oni mo fe ki won pe mi laaro yi papa julo awon ti won ba nilo ade ori 08167782354 oni number te pe aago mewa aro oni ke to pe o